0: Ce să te e din iSet. Vremeza sladolet.
1: Familia Galaxy. Вкусен на всеки език.